0: bästa trua. Och hem blir det ta höstan.
1: Myrhauk med dem och Öss. Paul-Erik kan ge oss lokala sportnyheter like etter Delara. Det här är Sjelen.

Mari och hennes See You Go här på din lokala radiostation I Innlandet. Och med det så var det dagens sändning. Jag heter Trond Harald, är tillbaka igen I morgon när klockan är 10. Du är självklart hjärtligt välkommen tillbaka. Thomas och Göran fortsätter med eftermiddagssändning efter både The Waterboys och Astrid S och

0: tid med lite nyheter igen snart. Det skulle få efter Abbas Gimme Gimme Gimme klockan 16, men först Göran så har du alltså idag spurt ChatGPT om något du lurte på.
1: Ja, förra veckan så spurte jag ju kunstig intelligens vad som kännetecknar folk från inlandet. Då fick vi en del ting som passade ganska bra där. Och nu har jag gått lite tillbaka I tid, hållt jag på att säga, för nu har vi ju blivit ett folk, hållt jag på att säga, inlandet, slått samman med Hedmark och Oppland. Men så har jag spurt, är det egentligen någon forskel på folk från gamla Oppland och gamla Hedmark? Och ChatGPT säger att det är lite sån forskjeller.
0: Det är inte bara dialekta.
1: Dialekta lite grann, men detta med hvordan vi är, folk som bor I Oppland ofta lite mer skrönet och humoristiska står det här, de som bor I Hedmark.
0: Okej, okay, ja.
1: Och de som bor på Hedmark, de är lite mer roliga, sindiga men också ganska direkta. Så det är en forskel där menar internetet I hvert fall. Lite kulturforskjeller. Tidligere Hedmark har en starkare skogs- och jaktkultur och det kan ju stämma till dels. Folk som bor I Hedmark har en starkare tradition för fortellinger, rolig humor och det är mindre turismepräga I Hedmark för I Oppland där har de stark turism bland annat I Gudbrandsdalen och Valdres som är lite forskjell där då. Och så är det en väldigt stark folkekultur I Oppland. Detta med bunader och folkmusik och folkedans står starkare för exempel I Valdres och Gudbrandsdalen I tidigare Oppland än det det gör I Hedmark menar internet. Så det var någon forskjell I hvert fall som internet kunde by oss på. Vi fortsätter att forska på det här I morgon. Nu är det som du säger snart nyheter.